0: ni petri mo de o no asa utie de America ma mu utie me
1: tamitie
0: e chance tambe na bit mama
1: pa chance
0: e chance tambe na bit mama no pe tambe na bit mama
1: pa
0: chwa o pa chwa chame tama me pa mama tambe a bit mama
1: sisina
0: se chance na se
1: pa
0: chwa e be mana na djuma sent na oyen sa nya neta ona wo ma woda
1: acha bebe
0: mongwe entum peno nyaza ma me kesa ni pegina so ompeno wore tani tu ma do waje ompeno nyaza noko fono awurade de mensha no zamenu no awre hu no boka ne no musu ne tampen fisu de no na me bo nyame nkunkun ka amen
2: amen
3: amen
1: amen
0: we ukraine me na nya djuma wo e ba do ye frozen udin ni sai
1: bi pokia
0: ade
2: pokia
0: pokia uye die ni
1: infantini
0: obeto ka infantini
1: pacho se
0: Ubeti mi akam fante. Mate. E wa ni mishite ubi ya oti eme. Unu mwaka ane. Udi na mwa mpaye. Eme.
2: Amen.
0: Amen. E wa di eme pejana ma wanyi na achi wanta. Unu mwaka ane na doye. Eme.
2: Ema.
0: Amen. Yati eme. Unyentu wajano. Aman tazi ntendi waje. Hiti gana tuwa yonan ni maseno.
2: Eme ma yebele u.
0: Mame chano pasesi. Diyo hano. Ene. Bebe ni nya e be ifo ni bleu na fa roko ngani hello hello hello hello
4: hello
0: yenin komiti o
4: na mba chawo de ben
0: gure bi yenin komiti o
4: mba chawo Minha irmã baixa, irmã não é um co, me junto a nenhuma. Tá, mas conforto me ba, não me ba beto. Então vou ba cano. Mas do fio não é me ficar no sozinho.
0: O que? O que é bangis que viu?
4: Baixa.
0: Bangis que viu? Na hora we nem pai bo, why was the wound ya? Minim, but why want you to have gone banana dodge dodge mo?
4: Okay.
0: We nyam pa boss e chana brabati.
4: Okay.
0: Eh? No we must ka so ntwa na eya na anye. Eya na anye. Hello?
4: Hello.
0: Mate, ano pabla. Baba why? We nyam e from my house. O no kona me kana. Mate bank say ntwa, o ta be frame say. O juma anye. E bene njuma na ji. Oh. Kon kon kon ti o se.
2: O de kadia so so uchi a.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello? Oh, friend, I'm on for 0243-286328. Hello? Hello? Hello? Hello?
5: Hello?
0: Meet you, oh, friend, huh?
5: Hello?
0: Meet you, mommy. Osu ada. Kade
5: mwana
0: ase. Osu osu ne.
2: Osu ske bi
5: mwana ase.
0: Won sa so ke mwana ase.
5: Ske dia ko ni se mwana
0: ase. Mwana e fe ni jo.
5: Ba ka e pe ipan ne.
0: Oni pan ne te. E de atam ba ka che na. A o ka se o be brantan wo wu.
5: Kare ba cho na
0: Denis Katie, maman kanchelo. Wan kan okra maman ka telefono. Un faneti, a obetre wo. A okache nse, me pa to se. Maman nya me ka telefono. Me me fa.

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obraju medie
0: so.
1: Ya de
0: da
1: so de da
0: ama.
1: Obraju medie, ya de brao, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, eni Ishira FM so.

0: Ɛrɛ dia me boss colleague na ebu adwuma no wa kire o nya asem kito akura. Hello.
1: DJ Frankie.
0: Hello, yes madam. Ma me boss.
1: Aha, na na ye bi abonto mi tai. Ye de wa pass wa nka yes sir.
0: Ene di mahu mahu mahu ene di manka ye.
1: Tori pa no am first
0: star. Kafra, nipa ne doors o. Owo mi, nya mi afanche mi na me yoza. Achi. Owo mi ene na okwa sorry.
1: Me pa cho de bi bi ntima ntima anko.
0: Ah, okay. Owo mi wa ye ready?
1: Me pa cho da ro.
0: Omeka se ma no aso mo ba maguma ma omo nti. Owo mi de anko, owo mi so de mi am di. Okay. Owo mi mpa cho ye anko.
1: Me pa cho an.
0: Okay, me pa John Wayne bo. Oh me dear, mama susu e man dey more than yes I want me. Want me. Wayne bo, sa anyumwe.

0: Wọ́n sẹ́sẹ̀ kan lẹ́sẹ̀ kúmọ́ àánú àtọ̀rọ̀. Ó kò díẹ̀ dúró náà dúró ní sẹ́yẹ́ yà yẹ fẹ́ǹsẹ̀ àtọ̀rọ̀. Ẹntì ọ̀gbọ́n yẹn ọ̀bẹ̀rẹ̀ ti sì fún ọ náà ọ̀yẹ́ tó dọ̀ ọ̀nà. Ó sẹ́ ọ̀gbọ́n ni oní abẹ́bẹ̀n. Oní abẹ́bẹ̀n. Ìtìkọ́s. Oní abẹ́bẹ̀n náà bí ẹ̀ ǹsẹ́ mọ̀ ọ̀dẹ́bẹ̀ yẹn nù ẹ̀háàdì. Ẹntì ẹ̀dẹ́ jìnnà wọ́n sẹ́ ọ̀gbọ́n ọ̀bẹ̀rẹ̀ ti sì fún ọ̀nà ọ̀ awo edi ibi bi enye ya kakane tete ni yena na mhunu ze ze ni pa no watro iti no odwan ya woni abebe ene to do on
1: yo oti ada si nya mi sho me pa cho me mwajo
2: wa odi yo
1: ye fro say na ka se fre
2: abu ka se fre pasetia
1: pasetia
2: aba cho
1: oh okay na udin o se
2: e fe lo ko abra po
1: e je oku boko de e
2: po
1: yo e je oku e
2: mi ti o
1: e de na dam en so ye be na dam from so ne bone ntem
2: yo e ka se bi bi am from so a dia wan tera e bi a me to a dia atme na e te me o na
1: yo yesi fida dan mu kraman di asem dada na eka etresen
2: eka je fida dan mu di asem dada na eka e go be paint se vanjem me baye yo ye na
1: mitio
2: fida dan mu kraman adi awo mu adi abena mu no obi di ayeme me se jo bi sa pe na mi yeme
1: se ehun bi pen hu bi o
2: aha ehun bi pen ji ehun bi pen di o me obi di ayeme me mo bi sa pe na mi yeme bi o e bi a se ne wo wo lu bi a ba se first cabra me from 25 ne ni pa no ma ye first one second one no o ni pa ne di me kim first one second one obi ba na ji da ho no mo
1: nti ano
2: ano ba
1: na ya ti ewo
2: oh
1: yo bi mpa bi na ya bi o ya da
3: si why mhm me pa cho me mwa
1: ju udin ba bi akase fi
3: na na edu si poku adake
1: kuma wu ohun
3: pasi
1: eh fa
3: pasi
1: te se pasi
3: se pasi afeli amo abi
1: ah se pasi okay okay adakam
3: yeah
1: mhm wa penyini obi esusuke nipa e kiresen
3: susuke nipa susu kenipa.
1: Eh, sa.
3: Ah, susu kenipa nse. Oh, eni se. Eh, uno bia sembia. Ocho bia sembia. O susu e. Ebi a gidi o fi o kwa kwa. Eti eni pani diye. Enti susu ka. Ya ma o fi. O bia sembia anu a gia sembia woka. Ebi e usu a gia otu kwa anu. Eti o bi diye. Susu ka.
1: Yo. Eye. Obrachre ni bachre, susu ye da won tem. Chire mu yenhwe. Susu ye bene de.
3: Ni brachre. Susu ye e dem se obrachre ni bachre. E bia ebuchion. Ha, ebuchion o. Nan so e wo die. Asimu sia e bia mami nua mami nua. Ya na en street item en se bibi e si sana na se ye kan biya na se e biya ye ko bwa wi e fa wi ye ko bwa wi ya ha obi ti ka se masa o bra che ana se atin die si ya na e fa ha e kan e fa ye do no e bu si ano e wo e bu si atin ti ni bi ho an e bu si ano
1: e sipai sa yo chile at December ko atiti se titi wono se oba bi eye kuna na wo ye no
3: oba bi eye kuna wo ye no ah e kran die oba ti mi ye na be ma so eti ni na se ani se na wo die e di kaka wa
1: okay ye ye da siwa na na da kabuno no me pa cho ma jo e
3: elo ga weti
1: ye
3: ba che un bom me
1: nyame adom me ho ye papa papa na won su so ho ti sei
3: nyango pa adom pa
1: ya no ama one so kakra ma why yo e fro se na ka se fre
3: ba cho bwa si
1: ni wo chi ya adom
3: o bwa si ni na
1: atene
3: ba tai
1: atene
3: obeti
1: na ho ti sey
3: enko pandu pa
1: ya na binu ye ebi ngo ngwaso obi ti ka so bia we na na ye hu sey ede na mu hu sey asemasi we na afri we hu o nemu ene no na maye hu
3: ya
1: ene no na maye hu sey ni we ota kasi ntimiti ni we na demakusi a we wa we wa we wa yo atenei
3: obeti
1: ha ojo obeye sisifo no na wa ye todo ede ene todo
3: Suduo.
1: Mm. Just suduo dia ye kuyu ya ne bemu
3: ya
1: na
3: uwa ebe. Enya
1: suduo. Tuduo. Tuduo.
3: Mm. Okay, jimba sisi. Oze. Ba sisi man.
1: Ojan ya obeye sisifo no. Na waye tuduo.
3: E kamia se ujan ujan obeye ni obu.
1: Ojo obewu ya de obewu. Ai. E di ani kuna.
3: Kuna yo bi ani kunu wo dan.
1: Yo. Ifida da mu kama de aritem dada no aneka, asem dada na eka.
3: Ifida da mu kama.
1: O de asem dada na eka.
3: Ani ti di ya wu wu na.
1: Ose.
3: Nje
1: ene die. Yes. Obedi
3: yango.
1: Wo wi why? Ba dey yango. Me da se. 0322 0835 81 8358 2 8358 3. Je fem kwa number. Me na so ba ko 19. Men ka bio. Enso ko no be basa. Ma fo. Omo nim na ene kra da for the sake of ibi ai listeners a hodo am oba mu bia wonti o dane no oba na obu okra no ni nti ne ya na ebo because ye yen kan e kura na amamfo ofre dada we can ho two times 0322083581 8358283 good number ne edidi kan 0322083581 no asa ye ne sa 82 no asa ye ne sa 83 madwe
0: eh
4: kwasi wafo wajo
1: mejo sudi ni babia kase free
4: baba taro kwa mai
1: baba taro na hoye
4: uni media no ho me no ma no me sate se me ne mutu ana mo me ya ya na me timi ba mi si mu ba nshira fm namba na skit de ma me fie ba sa nan anu mi
1: mm
4: na me je ah sa na me ye no ma ye sa mu fra mi nya
1: ye ye
4: mu fra na ba ko ma ko no bia
1: se na de me ya me keka na ba ko ma mu
4: eh se re ye sa se na me nya timba skit office o skit na de ma me
1: mm
4: me fie na ye yo yan kwai
1: baba taru bua mai baba taru
4: eh metie
1: e fida da mu kraman de asem dada na eka
4: eh wono ai dadu bi akofa do ba e born out tisu woro da bia no akaya no de tiatiam
1: Okay, bona e born na aye ne ya no kikam. Wo. Oni zi e sabe boni bi won. Ana ohu. Se ni pa na odi aba born na.
4: No akai.
1: No akai. Na o kikam. Wo. Aku na dia aba born me last time, no. Okay. You yeah. Yes, from Swane boni nsunsun ye bene dem.
4: Oh, and from so on. What's it waffle? Said Bia, my old BB to say, my two, and I'm a said that two. Now, oh, but I don't know what to me. What's my son to, and I have one. Then from so on, said Bia, may have been number two back. Me two back when I'm here, I don't know me yet. Come my head, papa, I don't know yet, and from so on. Now, so I'll go up, I end here.
1: Nyema bo ma hye dan de ebone yo de tosu mi nsanie odwan sisi odwan onyi no be odwan obe sisi fo no na wa ye todo de ne todo
4: a obe sisi fo no oba ya onom no maame no fo te de ya wonye kese da oba do so na wa ye todo wa se todo no
1: okay yo mi da se na bataru na yete ni nkano mipacho wudin ni babi akasafi
5: bacho epe majema akasafi apromase
1: mpambu wa apromase boko
5: bacho wadi ya zingre boko
1: yede jasi
5: ujidi se mwoso mwoye
1: adum
5: yede wadi ya si
1: yu mpambu wei
5: bacho brabe si
1: obrache ni bache sunsuni edem chima ye hei
5: bacho obrache kene bache kakua meti ya sisi se obrachel nse adia wa bre obre mu adia se wajapa dia wa yeye sibi na mpacho obrachel nse che se ubia eja wajapa die endenye wa obre mu bra ena udie
1: ok eye ubie susikani pa che se
5: nipa
1: Obi spread the wobek wogum
5: you wouldn't mean na ni ni wo mu na na wo ka defa
1: okay
5: on your friend sir
1: okay chat it december ko a so ba bi kunu wu a na wo ye no
5: bacho ye me mo haya mpo na makama me ti a 2 3 years ago se oba kunu free man wo de ahome beto na se me ebi wo kwa wo de sapwa ketu bi eseso e de bona se me so se ne 1 year ne bi dura abustofo na ba kwati e de ama no eno ne ya ba ko na secondly omo de oba ne kwada omo to be man pa bo amo no na o de agu ne kwana no se be ya asante po di te bema uwa kwa sababu sana yene enti se wo bana so hu se be man pabo gu ha na saman no asase akose ye dwe die na ye no nya da ma mfro se be on money nti ebiem
1: no I don't know ko inside ngore se obada ho obane da
5: pajose
1: saman se se nka ko inside no ko se obe man pampa na se oba she ho
5: de bi se be ma bi am be ni nti nti um be se obe kwa ko nyego mpabwa na wede ko be man pabwa ni se be man ni
1: okay
5: na mpacho bra ko sim pacho yi bi bi se question kaka mpacho bi bi mu ti mu ha se amanie ani e kwa so mu ti mu na sa we do instrument ya se o kan Galatians 5:19 o se eh na nyuma ni na da di fi am jama money e kun su kun su mpa mu aka yo ni eh pe se mi hu e so se ba na da konkonsa ani kun su kun su ntem
1: okay
5: kun su kun su eh dia dia
1: kun su kun su mpa mu
5: okay pe se mi hu kun su kun su ani konkonsa
1: okay
5: en so se ba na da ntem
1: mate
5: ana second question
1: o do asa wo twere die
5: na question to su mi nu e pe se mi se adin tin na se oba kunu wo a e ka se oba na ntena se afi en san wa re but be ma de se ni yiri wo a e ka se won tena se bosu mi nsi a
1: eni se so e bia na be ma ni free mu no e bia ta ma no o free mu no e bia na wo ba no e bia na satan to na onu kunu na tin di bia na woni na hia te bia na wa fa furu but en che ni ntuhu ntie ma wo tena ho afi afi de enye den ya e bidru no se wo nyin se na anyima apie obi ehu awo amie unte papa no wu ye na se na wu ye kra na ne yere ne nyim so ate ase
5: eno mate ase
1: ntie ma wo tena ho no afi
5: mate ase
1: na bia ti bia na wo no fa furu a ebi ho
5: mate ase na ba ko mu se onso be du ho nso a wonye mburu afi no
1: ah ba cho ba so uti di te onyem a oba anyem a nya cha cha bosume na enum e bepia me ehu
5: so
1: ati ase
5: ba o se bi won so iti mi tomo ibi ana be ma na anyem hon
1: but ent mi mfamo afeda a kora da oyem afia bra ye hu
5: okay
1: so ati ase
5: ba cho ma to ase
1: nyin se bi e no beti ma fam afi onyem wan ya wu hu enzo na kora ne taro eh dabbi okay
5: ma te that's it
1: sure amen medasipi yen ko yen ni moye owedwa me pacho me mo ajo
6: ma bo afu ma sabe bi
1: the frozen
6: waka proofing ye
1: wa ncha bi
6: oh we said no bucha na the credit ni sa
1: aha credit sign okay yes obrachre any batchre waterproof eso so ye demo ni sign
6: brachre ne ayeme die die ye me die ne die ye ye die
1: ese ewo me ni ewo ye nse
6: ehse
1: yo de toso mi nu nie fida da mu krama dia sem dada na eka
6: wo ye ma dia dada e dia ma ye ma ye wa dia ma wa di wa twuma so na wo tu ba ye ma dia me so me di ba chewa na se me fa chew
1: na no dia ne ba ye no wa mfa nche mi
6: e jeta nti wo dia so ba ya me fa chew
1: okay.
6: Why me de ka ba aba ama wa de aye me wa de aye me. Nti wu su ba ya. Ene si ya wo ne wo mu ntu me su me sa na me de ba ya.
1: Okay. Yesu obi Yesu su kanipa. E chere se.
6: Ah de mo lam fi kani. O ko ko ha ko tie we die na wo ko ti wo ata ko akoka na wo ata tie ne die na ata akoka.
1: Bi o tie tie nsem kika.
6: Ha wo tie we die na wo ko ka. E chere se. Bene a sama sina ha ah o kaka mu tibom
1: yo ya that's why waterproof
6: oh na wo mamba akunka ho
1: na bi miensa eno ano no obi ade emie santi no ano no that's it
6: hello
1: maju
6: na na de maye modena baba som prince som ke misbe amun fami
1: me pacho so oba so na obi kasa so ana meboa
6: de bi se adene bobobom se
1: eh obi jina so ntie ntimi mpiki mienu nyina so at time
6: yo mate
1: jise obi kasa wi no ana obi abam nti na yesa no sisi awu kasa obi de eguzo ofre
6: yo
1: aha yi udi ni babia kasa fi
6: ye fremo ye gro campo
1: oye gro
6: campo
1: yo Uka se free eja.
6: Apatrapa poku krum.
1: Apatrapa poku krum. Yo. Oya gure.
6: Eja.
1: Yesu obi Yesu sukani pa.
6: Ere.
1: Obi Yesu sukani pa.
6: Sukani pa.
1: Na chire sei.
6: Ena na na mpedu di bo nyom no wose. Unika bi okan kro fo ponten bebre. Wo hu no kan we hu ahye. Nsu nsem na wo kan nyina no. Wunya firi mbi no twatwa enipa da sei ni otutu ntem. Nti susuka na wunya hwe.
1: Yo. Ati December ko a titi hono oba bi kuna na waye no obi tuma kire mu baako
6: oba wo ye kuna ebi wo ha ye si isnel kuna doso obo bebu ye bosa de ne to na sene
1: be man so sa
6: a be ma ye bo yiri ebi nu kura no a ye bo
1: a mi na no me yiri
6: amre ne so agi se wo ko fa oba foforo ansa no abe fa wo yiri na wo ho no
1: ei hey. Enti ampata
6: mani musio adie bi obeye bia no ensi ni yi
1: na ni oba na medika kofa no ndema mani musio
6: dia hene
1: dia medika
6: akwa
1: me kojie bi kojie aguma ma na dia kono
6: ah wati agun so okwa de bi oba so oba be ma ho so so a odo so so o de mana wan so so oba ba o ma o oba wa oba tie bu mpa ase ana wo kete so no okọ eda wo be fa no no wo fa na sika na ade bemana okọ de kwa kwache se ye sa so so a won si ho biem se won si ho so biem so so a won si ho biem so personal mo bia so fa no dia obeku wiram na wadin tuma ba ko abuni mu na wo ko wiram na ko pe abe wadi abe ne entuma ne besa form ti se dia one bemana ye beda no na wate sa dia ne dia gu abe na se wo de ntuma na bunani mu abe fi won twene ne hwene ti kopu se obeduru fi so obeduru fi so onware ya abe dia okoye sa dia ne onsi hoda na enye se obi ka se se obewu onwu ne mmomu busio ne waye gu so ye bibia ensi ye
1: sen ye obiwu a obikunu wu a be ma kura be di kan na koda devil musio pa ne ba so
6: an so ba so be ma so kofu ba so aba so musio ne waye gu so
1: ei na nti me ware miodu ne se ba ko awu a na
6: wo ba ko bi a faransa na wa ba ba ba ko wa ba beta
1: mi ya sure ze ne dia ti sa o
6: wo ze
1: ene isu sa o yire miodu na ba ko wa ji so o
6: ji so ko fa be bi a san wa ba ba ko no
1: na mko fo ne honzu ye me den
6: a
1: e honzu ko ka ho e
6: Ugo ka wa se so ko yi wujio na ko yi mujie na ko asa ne ya wujio jejeje so waji mujie na sa soa
1: eh
6: ugo yi mujie na ko ka wa se ne mujio no wapa bo ade asa soa
1: nti e ampa se oba bia na ba me bia ne yere weje ne bia
6: no wa ni de ka fufura me yan kori ama ko weje ne kire
1: yo ta no nti na onzo oba wa si dadada we mfa wo no bia ni o
6: ka mi yan kwa ka mi nu
1: brachia ne bra obrachia ne bachre
6: brachira brachira nkwanta dem obi wo ha na wo fie me fa sesa sesa bi pre dia sa na ni nua bi aka ba bi na ne bakete wa na watete ne dia fra ne ma ne mu se di obesi aye ne ma no onye se di obe nti ukwa wo di wani hwema hu se ba we na wo mu no enye ne dia bi so na wo di obi ne bakete na aye na wo na aye ti se ne ma na enso so hwema wa ko ma no se enipa na wo fra mu no enye ono ne dia
1: And yes, a bracelet, bracelet, and quantum.
6: Okay, yeah, that's it.
1: Yes, there be me answer. And so, no, I can't just pay.
6: Susukana, dear.
1: I know what car, bracelet, and bachelor.
6: Okay.
1: I know what car, a book, couldn't need you.
6: I couldn't
1: need you, Matty. Hey, many doubt, opposite boom fatso, with a bombica. May patch up him, what you? Yee, a banner by quabble. A man and time, a munti mumbazi and mitimia. Eh, at your mamma,
7: my bra papa.
1: Eh, at your mamma, Cafra, what?
7: My papa.
1: At your mamma, Cafra, sanet you. Ned the world with him. You are trauma, Saka, as a free.
7: The pastor, yes, and yes, he
1: does. If he does, you. Oh, me,
7: papa.
1: Eh, dear Nikuna.
7: The case will be a crown fra. Bema, while I will buy an of my dear. No, but I never were done. No, I don't know. Ana se be ma kra wo yiri wuja wa wo so ye kuna fo.
1: Yo, ma me wa ye oba ye de chirimu en. At December ko a oba kunani na ye ye no. Ebra ni kuna wo.
7: Ye me ho ni se. Ye te ye de ahoma eto asen. Ni ye de credo. Ak asen so ni akasi. Ana ba kon so ni se. Kukuwa ya sada yi bishenia obeshewa obemu waduane udidi tam tam udize nyami anyu adumnu wa nyini papapa ni obechino ukom emesusu ye bako
1: ok na ya mpate ukunuwa nasi ya zuhu beti kuna tamu uti kuna tomanua upeto waria bema ubedi kai ene nada ana neshia no saa bema ni nito uware no ana usini nchei biu jiso wako fafufro ansana hondi weti mene natina
7: ni mumu jia nuhu mpe ni usa mwadi minimu
1: mwadi
7: minimu sese ugu mwuna se enye yuno jia upe bema fufra enye jie
1: ok yo Mati, maa mime da ati wae?
7: Yo, ya misha bebe.
1: Amen.
7: Nisha nibi nka ke edu pa.
1: Amen.
7: Mempae boni nte ke edu. Debia wadi nwa mabisi gasu dia. Radinya ni tomfo. Niki anse hunti kaminyo nukwa ni uji.
1: So, so phone me maubi?
7: Mepa chon ae, gedi kampa minye.
1: First one, mekasi me maubi. Unye.
7: Mepa chon ae.
1: Yes.
7: Mekwa ni nipa midi kanya minya first.
1: Nyame nhyerɛw so wakae kedu amen nyame nhyerɛw pii atwebɛ ma nsa kedu nyame nhyerɛw pii amamfoɔ sɛ ɔmo daase ɔmo sɛ ɔmo daase pii sɛ ɔma ɔmo fon ma ɔmo tumi de yɛ kɔɔse nei companies bebree wie ne hɔ bɛyɛ saa kedu pɛ na ɛwɔ saa dɔ no ne tema nnipa kyɛw me mu adwo wodin ne baabi akasa firi
8: Evans,
1: the free swami. Evans,
8: swami.
1: Yo, Evans, ya.
8: Abeni gezi.
1: Di ani kuna.
8: Abeni di ne tasi ni se kuna yubia ni kunu ana yere ewu kan na kau no.
1: Okay. Yesi ojanya obeye sisi fono. Na wa ye to do di any to do
8: mm
1: you dey talk to me and send ye ye see if you dada mu kama di asem dada na eka
8: say eno me ti ashe say adia obi say ye uno oh now they no company for the at the company so staff and at the company so at the quality of the no so
1: yo yeah that's why
8: about your match
1: that's miensa no be aka udin ni babia ka safri
9: you say madam ka safri aguna
1: aguna boko
9: na madam dia ho
1: yo adam say
9: aja
1: Chia tete semba kunga uba kune ni tete no na ni kuru uja na yeri ya yeno mfumusuo eni boni susuri ya bende dem
9: mfumusuo diye mfumusuo ye adia wani enna na wanye se ni jom adie kudame ni tuwa kene na kwa kubo eno ya mfumfuo na bwone ya se ubi adie dao na unyu se adie nipani unyu adie no na dini adie pa na wako ako se anie bwone
1: ok Ojo ya obeye sisifu wano, nwa ye tuduo. Edi ya ni tuduo, mebusa dada wano.
10: Ntaatwa santi si di madawro.
1: Odwan a obeye sisifuo no. Na waye todo.
10: Waye todo.
1: Die ne todo.
10: Nye se odja odwan a obeye todo ye abua what profit ana what profit. Nse nipa na se ko oye odwa kwa kodi a ko oma nyoku fona hun tono.
1: Okay. Yeah, that's why.
10: That's.
1: Yam family ensa ni emfensi. You be see here ready by me room. Majo.
11: Ewa.
1: We dey ni baby akase free.
11: Free no me. Happy
1: to meet you. No, my radio no confirm am why. Radio no wasro. Radio no. Dey make be a obete no phone. Eh, ready.
11: Matthew.
1: Eno Mary.
11: Yeah.
1: Why are you so mean to the man you know? Cut it and I radio near Fusion and come you. You so mean to Rana Mania Suchi. You. Mammy Mary Cassafri. The
11: Cassafri
1: is see a nimpong. You. Are you my Mary? Yes, it's here at December. Quite to know. So, baby, you couldn't. Ana ni kuru uja na na ye ye no.
11: Oh, baby, ya mani kala kwa ano papa na wa hiki jaya e po tingi mwa e de sa ma kiki ya e kubo no na usu no a te jale
1: adintia
11: e no di adi kiki do.
1: You know, man, is it near Momujarin Prince and not as it said you wouldn't? Okay. Nate, dear Tosuni, and Penny's will join your basis if one year man now I had to do a day and it to do one. Hey, no, Mary. Meet you.
11: I'm not here.
1: You. Obratre ni batre. Kwa dem. Is at the same say.
11: A woman.
1: Okay. Mammy, that's why. Yes, mammy. You chat one year for Akabako, Maju.
10: Hey, I just was here.
1: Yeah,
10: Maju.
1: Me too, so.
10: I'm here, dear.
1: Adumu. Your friend said, "I'm Kasefri."
10: Oh, Penny, sir, what did you do? Your friend, Eric, Mr. Kasefri, I told you about it.
1: Yo. I just saw what you did with Pombe. One.
10: I just was here.
1: Yeah.
10: I'm following. I move program now. More careful by me not crying, Mamubi. Na me ye dadafo from adeja ti mumu
1: pacho uti we me pacho uti
10: ni ori duwa mo de ba ha
1: eja uti
10: me tie sa na me nya kwan impie
1: me pacho uti me we no ye nche ma ti bi obi a oti ye kane ana obi a fe no oba yesi wa obi ti ma wura mu bia ne
10: what the kind chirim
1: eh eh wura mu an ye de ma
10: na ma me fa asem we last bi ori duwa di si vu mu kakra. Oridwa di no se wo boni din a osamrane se oridwa me ye panyini me ko si se yes
1: oridwa ka ta nyen o se ye friend ntia mwa oridwa
10: oridwa na o ka ho no enya ne din ni mrane no se o tie mi a
1: no oridwa ma nku
10: nju e aya mo chi chi program mu se we se di ye chi chi mu no ana oridwa no o chire amankuro. I want a friend of Mancuno or war at the Bemuno. And I watch on a no form will say, Waridwa, but no Chimisa, a day that you take FM, and Joridwa can say, a candy one, and that's added here. Oh, Chimina, no form me. As my group 10 years as a move. Anna, and then it is when you are open the dinner or you don't have to ask, if I'm chopper or her, Mumusa or Ne,
1: or the
10: phone of Mona, and that's added here.
1: Miss
10: Vitio, and I know from
1: you, and I'm not sure. Na chese nene wabi yu wa widu watu
10: asem
1: ne sa ne di pa ne e frɛ no ntiamoa
10: wo redua no eye enka ho
1: e redua nka wo nemu mo kɔka asem ana no kɔfom kɔka wo redua ne
10: wo redua no kan di eh wo amkuo ase mu no ana wo ti amkuo ne yaboa bi a wo redua na wo kan wo ankyere mu sa
1: I'm a good year. I'm a good
10: year.
1: I'm a good year. I'm a good year. I'm a
10: good year.
1: I'm a good year. I'm a good year. I'm a good year. I'm a good
12: year. I'm a good year. I'm a good
1: year.
12: I'm a good year. I'm a good
10: year.
12: I'm a good
1: year. I'm a good year. I'm
10: a good year. I'm
12: a good
1: year.
12: I'm a
10: good year. I'm a good year.
1: No,
10: we don't
1: do it. We
10: don't
1: do it.
12: We don't do it.
1: We don't do it. We
12: don't do it. We don't do it. We don't do it. We
1: don't do
12: it. We don't do it. We don't do it. We
1: don't do it. We don't do
12: it. We don't do it. We don't do it. We don't do it. We don't
1: do
12: it. We don't do it. We don't Mankuni family ni asomadwo.
1: Nto na betu kusiano. Na abeda na asomrojo.
12: Sasa ni la no amu. Na ndia mankuni ni oya ni so oredua. Ti mi din mran ni
1: oredua, oredua, oredua e de ade.
12: Amankuni de oya ni so oredua.
1: Na me se oredua e de ade ne fe, de ne fe no oredua. E de ade ne fe
12: no
1: oredua.
12: Mankomu ayi no. Aha no. Na mankuni wo we.
1: Adobe nkomu ni eno ne fe ne de, ne de dwene doa.
12: Doa ne he. Na wo we ano kuma adobe no. Ndia menko no nya kowura mu se pa abo bie na obetimakum abe etimakum duka
1: betene
12: betene ni ida
1: sa menko no
12: sa menko
1: no obewura mu obom
12: sa
1: bo se se wanoko noko amaade na ye
12: sa sa
1: ti said o hunu
12: sa sa
1: abenu mu ade no gufom
12: enti memra ne ndia menko owedwa na me wo efie ne ho akesben na ye frem mamku
1: ti me ne se ne owedwa nka ho
12: no ne ka ho
1: sa
12: na me wo fike fie da demo sa ne frem me na hana me frem ma fa ne owedwa no ko aka ho ti me mra ne ya mankuo owedwa amankuo ne oni hwe se on de do an
1: ti amwa mra ne de
12: amankuo owedwa
1: da biti mfa do an ma
12: sa ne
1: ti bi odidi nti amwa
12: nti amwa
1: me bua
12: eh
1: ana nti amwa mra ne e de amankuo
12: owedwa
1: and for we do animeka ho
12: gozi e ka
1: me be ka se mo su so so ba me ka wa de yi
12: e ka me ti o
1: eh inti papa ya me ne ti ye frɛ no papa nyi inti amwa
12: ti amwa me din anka se hada ka mu
1: inti amwa na emu inti amwa mra ne no de amanku ana akomu a amanku no su su no ade a wo die no ye frɛ no doa
12: doa
1: doa okosha be mu a ni nkomu no be bi ho mre pa no ore no ore mu ho na na abena wu nti sa opeso ofre no ho amanku de a that means obeko akofa na dibima di a wodi na dunya ne a wodi ne di aka ho nti amwa amanku na amanku no nsusu aboa na ifra amanku no na dunya na wodi ene doa no
12: agwa amanku no
1: oya bo bia amanku a wono ore doa ore
12: edua
1: edua
12: amanku ne se ade awaketo awe a otimi kum abe otimi kum ekum ay ay
1: na kokoro kura so na otimi wi abe kokoro betebete so no na wi na
12: family mu an ne
1: na make na no kitikiti nse no an o de wi
12: o nya ko wura abe ni mu se pe ana adobe ni mu a kosi o she hwa tim no kum edua no ba wi ni sa shem sa tim o kunu se pe no atuko sua tuko sua se pe na dana akokono kokono ba na dana somodwe
1: no mo somodwe no so tuko no ko no ko
12: sa mo line no sa second no mo free
1: okay
12: enti amanku no e na oridwa no enti amo amanku oridwa na me wo fida da mu sa ne frem amanku oridwa
1: okay me da se afi ya ba fie obi bobisa asem bi
12: cause
1: e wo hasi so kai
12: bibusa obi bobisa se
1: Nzia na okukaka ne mabu wuhu bebi atrugu na de niema se nkwa na adiko ah we do
12: we bi say say o se ohine ohine na okwa o tin bi say
1: o se okwa yi bi na da bi okwa yi ohine na anu wu no na o se mpaboa
12: akosi ohine e ro na mpaboa panches ye tuade so nti na na sebi wukura no a sebi o se mpaboa nti na na mo jide se nipa ni wu or kwako to us some man. Yeah, him for mu. O tintini. Yeah, him for the bean or
1: a cockra.
12: Cockra. And to a cockra, I saw Shampawa.
1: This would
12: never be the we said, we are hinting near one empawa, because he had two ideas for answer.
1: To all cognizant, all
12: cognizant, all the hinting to us for. And into the mampa washing on.
1: Okay.
12: To what he would say, and Obinsu would say, Kunsun, and
1: Papa Moon,
12: so no,
1: and to obsessay. Yes,
12: Kunsun, Kunsu, which I said, meant to was it. Was it then, Miss Emmo to a new night if you're back on Kunsun Kunsu and Timmy was it?
1: And Papa Moon said,
12: Papa Moon, they say, what it? Mentim was it. Kunsun Kunsu, I sent it to be a minimum watching home, diary tea. May and Tim Kunsun Kunsu and Tim was it, Obi Biam. Nothing the baby and say, more papa. Ntina Bible no ka kunsun kunsun ni papa mu ye ntia ho ase en se mo sorry e wa shafo ni ntemu man kunsun kunsun ni papa mu sorry ba enti obi a ase
1: okay
12: bibu se
1: eno anu no
12: na
1: eno anu se from you dia na mse ombisaye okay afi ye nko en se mo ene ye de tu dwa no so na ye nto aso mfa me free ho no mo de di nkan ye se de en kuna dia ni kuna oredoa
12: kwasi ya ka kuna kuna eye amani a oyɛ ede ma obaa ni kuna wuo ede pam sasa ni musu ebe di obaa na chi ndi aye saa de ma obaa ni sɛ ema sunsumu ha ye nyɛ saa kuna ni mamma mo hyɛ nso kuna mani eno ye nye mama ema ye mama fise mma sunsumu ha nanam gidi se mma sunsumu ha pa enti ye kuna na ma wo enti e amani a wo ye ema oba ni kuna wuo ye ma no se ne be ye e be pam sunsu musuo ene sasa e be di oba na chi sa kuna na se chira no enti kuna na nka sasa che se odi kuna ba amani ni nyina ye ye ye amani eno de pam sasani sunsumu a ebedi oba na chi na oba no namo a na sunsumboni bia ha no ndi ne fene kuna
1: okay
12: na eyo bema de no kwasem ne bema nye kuna bema de fo bema kuna fo oba de ye kuna fo na bema de de kuna ne ka ho bema kuna fo ndi bema bia fo bema kuna fo oba de fo kuna fo we ba okra we kuna fo
1: okay
12: so inti and obinzu busa say adena bema edi owa busumi nsia
1: no
12: ware
1: no
12: badie
1: afi
12: on inti at say titi one day ya mamren dia otimi makwa ma bema wado do bia pibia bema bia otimi wado do bia pibia enchi inti uno obati no ba no bema ko bodwaman ya bema modwaman ya mamren bema modwaman anan mamren bema modwaman opatana ye omodwaman obanko ana obodwaman enti bema de se oyirewu a busumi nsempepe ese oti bikura ni lewo danu ana na nsakwa otimi na yire fofo ne da
1: nye na omo su kan bibi se se bema na oba se oyire mienu kura titi omti bema te bema oyire mienu ne se ba ko frimu a ansa na ne ba ko no bedan bio no ese okwa abonten e ko ti so abonte ba ko bia nsan tu firi ho a na obafia firi ho ko no timi no yire da anya sa no yire ne da ono nsu bewu
12: anya no kura
1: anya no kura ko
12: si anya no kura sa
1: okay na kura ni ba no de ne nsu e
12: kura ni ba de ukunu wu afe
1: aha afitwa mu a
12: afitwa
1: mu oba ma wo ne ne beda no timi timi ware no ma ne yi
12: e kura mu afi ne twa mu a ye oba panimu oba ti kura do so na firi wase ne oba nya ba ma na ti oba panimu na wo ti kura oba ji sika no agentuma ansa na otimati afine so no ati ansa na otima ware
1: na omosi se ye tikuna na doso no kura firi wase ni wi a ansa na ubetimi aware se ma ware kim bema we aye me ho ade no ana bema ubedi kan ne wo ukuna ye chi a wo bae no bema ubedi kan de ne ho aka no oni ni shi bi ene na mhu ana ya keke wi na se oba me nchen na na me ne ya me no da ye be ye bi aye de be nyina awi a wo kwa afiri wo kwa ni se oba me nchen bi o
12: ko si nya no kresa
1: ye se oba me nchen ya me wu
12: enya no kresa t tituo ne
1: ye se okofa be ma foforo
12: tituo
1: ne no wo timi ne na tena
12: awo ya tituo ne omo ani se unua ne wua na wo fa wo fa bi ewu na bi di na dia afrin so e busa so ba wa oba anu se bi oba wa anu a ene ye
1: tikura ntinya no kure nya no kure se oba anu ko jesu okofa be ma bi ma be be ne ne da ansa wa sa ko ba
12: oba panin no a ohwe ohwe obi wu akosi abusua ne yi oba panin
1: Matias ye mi de hon ne hia me say am pa say be ma do hu be kan no
12: da bi
1: kan no
12: da bi
1: eni so oba ni si unche bi o
12: da bi question
1: ana wo ware wo jim ware no mane yeyi enye sa oba ma nso so yire yim ye nukra na ba ko wa ana wo yire uja wa na wo person ware oba fro ye si oba oba ko akofa no kan ni wo yire chi no ye si ni so ware no
12: o si nye nukra
1: nye nukra
12: e be ma de o yire wa afis musimisia
1: ni no bi kura no ne yire wo de yire wo de yire ne yire wo ni mo bi a ne yire wo ye kuje ne ye ono kura kura na ne mpra ka ho
12: eh se ko si ne ona ba chichi ne yire
1: ne mpra ona ne mpra nyira ne kukuru mo kura ate yo is it sani no ana achi bi ate december ko ate ti wono
12: ye ye de ma kuna e do so me be kan do no a
1: ebre ni ho ni aka ni nyina ka bi da bi ka bi
12: o si ayi nyankoma de bompa ye ewia afia chichire bo baketo bi de bodukum no boss ne da tudura ka one da bo safoa boss ne da bo ba no so ene ni kwando so no afai e ma utena efunanim su dendende kanfu ku no ansa ne akosie no afai wo di funanim ko bokuku no ansa afe wuti kura yemu nso this obi a waye kuna kwa na betima chia wo de ka obi oni se eda wo she kura sin oni di kura je nsanko a afe aduane a odi kai die na wo twene nyina ya abuaduane nko a kurafo didi ba ko pe da bia kurafo dwan prince obi kan dwan prince
1: kurani
12: dwan prince
1: kurani odidi sei
12: ba ko
1: da bia
12: ya nanan mo kosi kosi de tiense
1: o man di kosi ni kurube ni kure chira wafo
12: kosi ni tiense se nanan mo nyansem no na tetwo na fridge ni ho nto obi wu a na ansa ni asie no na ansa na otwini ayi disamran de na ansa na otwini mo de ene wo ye kura ne de bedi de preko pe na bedi am prince agwaji
1: wo bedi na come de na na chese wotwo
12: aduane a obedie no so no ensa e be ma ansa no
1: ensa de aduane
12: ensa de aduane
1: ah de ukra mo zo ni di
12: akwasi aduane a obedie
1: no ukra wa wo fresh
12: mo zo ni di aduane obedie no so isa bread aduane
1: adenti
12: bread aduane ya ma oni bo de ene isa bread aduane de se nsi ho so ni msi ho
1: je udi bi adun sa na be se kon
12: nsi ho de se
1: ma hu mi ni
12: nsi ho ne ma odi afe ade baako a udwa ubedwa bia nso a oba pani gya nchen
1: ah
12: oba udwa no
1: udwa oba pani bia bia nchen so pede
12: se baya
1: de
12: udwa ni na nso na udwa na boba dem udwa uhwie nso nyina oba pani be hwie nso na gu ato oba ni na twene na ye ba ba ye nso be bu mawre na ye utu kwabo
1: asan ne koko ye oba kuna ni tri ho
12: kosi we yini wi a ade achia ansa na okohwe ba bia edu kuntu ya dadua na edu a bebusa so ba wa ba ma no
1: okay
12: kosi de ka ho kra am de wi ni se we nyina chi no afeso a na ebusa o ba ma no ba wa no kwa so ba wa na afi de na abe kuna wade
1: okay eso so ya bere dan fom so ni boni ntem o hedo
12: agwaje mfon so de yesi amwa sesi a no sabe ma didi awe na mehwe nsuo agu na sabe gugu obi so amedi mfonso nhyeda me tu nsuo na agu ena ne obi akohye mfonso na madi me nya bone owo de mfonso chemi
1: okay
12: na bone dia me ama hu se kwasi wo ba amani tia yagani na mehwe nsuo agu so de ma ye bone ntin nsuo ntin mfonso no ye wan hyeda ntin na bofo fani mistake ana bone nso e fene sin it is sure than them what she da obo apaye sa de ne fene bone
1: oja obeye sisifo no na wadan ya ye no todo de ene todo
12: o ti kire mu ye mai mu da ho ye pa ko si toda ba ma bi okure nwi kure ni no ho omfo abodwe se omfo ya si mi se
1: bi to mu nwi
12: ni bi a oni bi o ye todo
1: atoro anu nwi ni
12: ni bi bia ni mo to mu nwi bi bia oni ba ye todo oba bi won so akosi
1: te obi ho an be ma so hwe ni so
12: bibi ani so
1: kwabo kwabo sa tuntun tuntun bi
12: bi
1: njo eno so anya nkro ni bi ani hwe ni
12: todo
1: oba anso sa
12: oba bi so won so akosi oni nufo onchima onyebra ansa me onyebra
1: oni nufo so na nini
12: no I say bawe we todo sa so anya odwan so bi ho a oni abebe ni kure mfunu ho oti chechire mu ye ono ono etuduo enti oba ade nya nsam no ohu se odwa oba esisifo no amo etuduo
1: mmm
12: sa kwa onya baye anko baye obedi nsam ni enti ni aye otuduo enti kwese no so no ti bema oni nwi ni ayi ni we etuduo oba oni nufo minimo ba bia kwese nufo ambo bida ne chimanzo nchima
1: eh
12: Uchima ndebia wae se bawe uchima na uchima na huna mna tu ee ye uchima kwenye huna mna ee ye
1: ndiye na chile uye dena unzo uchima na uudie ni ye
12: ndiye
1: na uudie mfu uudie fresh
12: uza udru saa stage na uchima na uinya muja fufu uudie fresh siya suya teacher fuwe chile wa school
1: uuchidibi
12: uya ni ya chile
1: na uye science teacher na wako chile sede ok bratche eno bratche ese sunsunye dem kwa dem
12: bebre chase mitwa omo chase mfa mitwa omo na ase chiran kasa ne se obra chire kwazi mi wo yi minim hwe ni masua ba doctor obra na achema ma ba doctor minim hwe ni masua ba nurse obra na achema ma ba nurse makusua di sua masua ma ba obra na chire mi ma ba doctor ma ba nurse ma ba journalist obra na chire na ba ani obra chire ne ba chire ne die chese nimdi amanya no Nimbia menya mdi sa ye adwuma no ene ne baachire no eto da obu wa obesua ba doctor na so ntumi fa anya adwuma enti susua da se osua nimdi
1: ene mi sua mi ye obra obra chire
12: eh obra chire
1: fa anya adwuma
12: enya hwe enti susua da se osua de no entem ene susua da se odi nimdi no so eye adwuma
1: osua na odi ye adwuma
12: bebre shanguma aya fa anya adwuma
1: enti bi tama fro bi okọ akobo doctorate degree aba nzo onfanya
12: ejuma
1: doctor nda no suka
12: obua bibria ni mpa bibria wie school ya fa antwaso bibria because you boy a technician we see and so we no
1: auditor
12: mo phone so eh bibria boy say a quick up a quick money
1: ti se obesua na ade aye adwuma
12: adwuma no nti obra kire nti obra no na e ba kire wo se se wo sua nwoma ba journalist
1: na ba kire ne se wo di ye adwuma
12: di ye adwuma wo di adwuma no so nko nti e fa wo se wo sua nwoma no so wo nim die so wo kasa fide so no no wan fa anya adwuma ko si nya hwe
1: okay
12: ti sunsua da na wo sua no ntem ene na wo di adwuma no ntem
1: ene dia akra je kini o tie wedu ene de set ze obugum so o
12: kwasi na tia no
1: kwasi obi ene ya na challenge no
12: kwasi twi ma kire mfinhia
1: mate
12: e ya na miensa
1: eh de ene
12: enkwaye
1: de na ede enkwaye de na ede de tosi nie mpenyisi efi dada mu kramai wo de asem dada nek
12: agwadi fi dada mu krama akoya hwemra na wo yenyina wo hwe wo kama uhwe hwa no na ubonte nya wo wo hwe wo wo chi o te kwachi da ko ni na so se pe pe o
1: aka nya se hu hu da na no ka wo da da da na hu
12: no
1: hu hu na ye na ye
12: na wa shon so
1: one day we go
12: to one day we so sa berin bi pe o
1: ti na
12: da da sama wo ye no
1: ye wo ye nda bia na o de hu
12: be fie wa na obon bo na ye ni se ni o tete
1: hu hu na no
12: te da ko bo hu bo hu ni be ma no so
1: Mm.
12: O pam hu fo atun be ma. No so ni ye shi o.
1: Dakodako on so be shi o power.
12: Dakodako. Wo no ye mm. Dakodako kaw.
1: Okay. Eh yeah. Yesu obi esusu kanipa. Ndi ye me yeshi esu obi etwa bi. Ana obi twa.
12: Nukura no krofu. Na nam bi bo sa djum no.
1: Sisuka.
12: Ye ma shi.
1: Sisuka kanipa.
12: O si sisuka wo be kase man twato so. Adie ni mu nyina no twato ko si bafu so. Kwasi ti se yu, kwasi ori duwa ti se yu, nuwa kachatu mso. Enso enti sa, ense mwa eni mwa o katu ori duwa so, enti sa, enti suka chese, adena enye nukure, na wabuwa pa kamle sisi huwa mna enukure, enye suka. nye ma hwe sisuka mpaduka odi betimi apɛ onyuma aboma ya
1: abi mbere ni mafa
12: sisuka ye ma hwe
1: ye ma hwe
12: na padu kwa tu